Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmål om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München I sesongens første kamp I Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand I første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British

Heisan og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og blant de tingene vi skal innom denne timen for eksempel at søppel ødelegger naturopplevelsen. Hele 83% sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest. Og mer enn halvparten opplever ofte at de møter på søppel på tur. Det viser en undersøkelse du får mer om snart. Og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Det mange som skal til forskjellige eksotiske mål, og de mest populære får du vite mer om snart. Og det skal være enkelt å bytte internettleverandør, mener Nkom, som tar initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og på denne dagen i 1908 så gikk Norgesmesterskap i fotball av stabelen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og vi ønsker alle en trivelig helg.

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover. I Midt-Norge ned 13 grader, det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn

Hele 83% sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at de ofte møter på søppel på tur. Det viser en undersøkelse fra Miljødirektoratet. Nå er det Norsk Friluftsliv som inviterer til tur med mening fra 11. til 13. september. Gå en tur, ta med hansker og en pose eller sekk, og plukk med deg søppel du finner underveis. Generalsekretær Ingeborg Bjærum sier at det krever lite å gjøre en forskjell. Når vi likevel er på tur, så kan vi ta med oss litt ekstra søppel hjem, sier hun. I fjor ble det samlet inn 164.253 kilo søppel i september, ifølge Hold Norge Rent. Målet er ikke at folk skal sette i gang med de store dugnadene eller rydde hele naturområder på egen hånd. Tanken er at alle gjør litt hver. På den måten kan en vanlig søndagstur gjøre naturen litt renere. Søppel påvirker ikke bare hvordan vi opplever naturen, men kan også skade dyr og økosystemer.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund i Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden i 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre i Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden eller et besøk til akvariet i Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger. Må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

skal det bli enklere å bytte internettleverandør. Det skal være enkelt, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Vi tar noe initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung glad for at bransjen nå samles for et felles initiativ. Det skal være enkelt for folk å bytte eller internettleverandør, sier Tung. Da blir det lettere å finne et bedre eller rimeligere tilbud, samtidig som leverandørene må konkurrere om kundene. Derfor var dette et viktig grep i den nye ekomloven regjeringen la fram, sier forvaltningsministeren. Nå samles bransjen for å sørge for at det også blir enklere i praksis, sier hun. I dag finnes det ingen felles løsning som gjør det enkelt å bytte internettleverandør, og samtidig sikrer at kundene beholder internettilgangen underveis. Derfor vil NKOM samle bransjen for å utvikle en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere, raskere og mer sømløst for kundene.

nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerum mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her veien stengt, så den får bli stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering. Arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Nordmenn reiser lenger, og Thailand favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren Phuket i Thailand. God tur!

Da var det litt TV-tips på en fredag kveld. Du kan blant annet få med deg Humoretaten på NRK 1. Det stjernekomikere som samles for å få deg til å le. 2055. På NRK 2 så det friidrett I kveld, der Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter. Og også Henriette Jæger og Sondre Guttormsen med I Budapest fra klokka 19 på NRK 2. Når det gjelder filmer I kveld, så kan du få med deg Hollywood Homicide på TV3 Plus klokka 21 og En fiende blant oss 23.25. TV3 sender blant annet The Bone Collector klokka 21.30 og The Karate Kid Part 3 23.55. På TV Norge så blir det Valentine's Day, det litt tidlig ut med det kanskje, men 18.50 tidspunktet. The Town går klokka 23.30. På Rex så sender de Pain and Gain klokka 22.00, og The Crow sendes på TV2 Zebra klokka 23.15. Det var filmer.

Vi skal over 100 år tilbake i tid, til denne dagen i 1908. Da var det nemlig Norgesmesterskap i fotball, og de påmeldte lagene var Odd fra Skien, Kvikk fra Halden, Ørn fra Horten og Lyn fra Oslo. Det var litt annerledes den gangen. Og alle disse kampene må sies å bli meget interessante, hvis man også kunne få tørrvær, skriver Aftenposten, sånn at banen igjen kunne være i god stand. Jeg skal ikke prøve å uttale det som faktisk står, for det er skrevet på veldig gammeldags norsk. Men det som er klart er at Lyn ble Norgesmester ved å vinne over Odd 3-2. Det var 3000 tilskuere, og Aftenposten rapporterte: «Seierherren hilsedes efter endt spill med voldsom begeistring fra de tett besatte tribuner». Så vi gratulerer med Lyn, som tok seieren i NM i fotball i 1908 på denne dagen.

Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med et ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god fredagsmorgen. Vi er ute av landesorg. Det sitter litt I fortsatt. Kong Harald og hans bortgang og begravelse, men offisielt nå så det en ny era som har startet. Det blir en helt ordinær morgensending. Vi skal snakke om de store og små sakene sammen. Vi skal se på avisene, vi skal se på overskrifter om bare noen få øyeblikk.

Det er en fin fredag som står foran oss. En fin helg også formodentlig. Vi skal snakke om flere forskjellige ting I løpet av dagens sending. Det gikk ikke så greit for Bodø Glimt I Champions League. Tapte 0-5 borte mot Bayern München. Det et broderi som skaper lange køer I London. Alle billettene revet vekk for å se Bayeux-teppet, som tusen år gammelt. Og det altså fare for enda en streik I flybransjen. SAS Link går til riksmekleren.

dette er jo en historisk dag. 25 år siden angrepene I USA den 11. september. Det blir markeringer I dag, og det skal vi snakke om. Når det gjelder nyhetene ellers, en eldre kvinne funnet etter en leteaksjon I Sykkylven I Møre og Romsdal. Ble funnet av en hundeekvipasje I tretiden I natt. Har dette forholdene bra, sier politiet. Tre aktivister I en domstol I Hongkong dømt til mellom 5 og 7 års fengsel etter at de I forrige måned ble kjent skyldig I brudd på den nasjonale sikkerhetsloven. J.D. Vance har holdt tale på republikanernes møte I Dallas og gikk hardt ut mot demokraterne, kalte dem for hatets parti. Det har vært flere russiske angrep mot Ukraina. 5 personer drept I et angrep mot et kjøpesenter. 67 såret I det samme angrepet, går det frem av meldingen. Og Algeri kutter båndene til de forente arabiske emirater.

du og jeg og Almanakken, vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedag siden har vært deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania, autonom region, riktig nok, grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. September, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon, et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien, også det I et terrorangrep.

fredag morgen. Det gleder vi oss over. Det har vært så merkelige to uker vi har vært igjennom etter at kongen gikk bort akkurat to uker I dag. Uten kong Harald så har vi fått kong Håkon og dronning Mette Marit. Vi har fått kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og vi har jo allerede vært igjennom den, skal vi kalle det rollercoasteren for å være ordentlig norske her. Den rollercoasteren det var og bivåne begravelsen på onsdag. Det var litt en dag på jobb, må jeg si, når man sitter I et medie og skal dekke dette her. Synes det var tidvis ganske tungt. Og det lot det til at folk som var der synes også. Men det var verdig, og det var veldig flott. Og vi kommer til å huske mange detaljer ved denne begravelsen, deriblant Jonas Gahr Støres tale, hvor han altså henvender seg direkte til dronningen. Og dronningen, du kan se at hun sier tusen takk for oppmerksomheten der. Det blir ikke mye kongestoff I avisene, men vi skal se på det om et øyeblikk.

skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Litt hva som foregår på forsiden i hvert fall, hva de ønsker at du skal lese. Vi kan starte i VG. Hvis du tar flere medisiner, så er det noen enkle grep for å hindre bivirkninger, står det. Det handler om blodtrykk og kolesterol og smertelindring, blant annet. Det et intervju med SAS-pilot Morten, 48 år gammel. Han ble øyenvitne til 11. september-terroren i USA for 25 år siden. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump. Ny øy ser rødt, står det. Først var det Grønland. Nå også Island på Trumps USA-kart. Og utenriksminister Thorgeir Katrin Gunnarsdottir sier dette ikke en spøk. Kalt inn den amerikanske ambassadøren på teppet for å ha noen kroner. Det noen som har vært ute og testet drivstoff, reiste til Sverige, sparte 454 kroner på full tank og kaller det helt vilt. Aftenposten i dag, her det bildet av en kar som trener så hardt han bare kan. Stupet som endret alt, står det. I ambulansen fikk Ferdinand Sølberg en brutal beskjed. Livet ble aldri det samme igjen. Jeg tenker at det ikke så ille egentlig. Jeg kunne jo ha dødd, sier han til avisen. Også her litt fokus på 11. september, altså 25-årsdagen for terroren i New York og Pentagon. En dag i helvete, terroren som forandret verden, står det. Klassekampen, kaller Vågslid inn på teppet. Det barne- og familieminister Lene Vågslid som må redegjøre for Stortinget om kriminelle bånd til barnevernet. Det krever både Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt. Det skriver om svensk politikk og en svensk Høyre-vridning. Også her 9-11 eller 11. september som har fokus. Og disse to tårnene som raste ned som følge av et terrorangrep.

Vi returnerer til almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå I alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen I dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn I dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato I 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født I 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård heter hun, Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født I 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. Inne I dag, amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født I 1967, og når vi først I gang, 11. september, Moby, den amerikanske musikeren, født på dagens dato I 1965. I've heard a lot.

har vært inne på det allerede I løpet av dagens morgensending. Det altså 11. september I dag, og det bringer jo tankene tilbake til New York. Og I dag så det 25 år siden angrepene, som amerikanerne bare kaller 9-11. Og det jo ikke bare I New York. Det var riktig nok I New York vi så de aller største skadene, men det var også et fly som størtet inn I Pentagon, og et fjerde fly hvor passasjerene overmannet kaprerne og sendte fly I bakken. Det blir en minneseremoni ved Ground Zero I New York I dag for å minne offrene etter terrorangrepet. Her vil flere presidenter være til stede, Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig så det landets president Donald Trump som også skal I ilden, men han deltar I en minnehøytidlighet ved Pentagon, går det frem av oversikten. Vi skal høre noe helt annet om et litt øyeblikk.

Normalt så bruker jeg å ta en sånn ha-ha-ha-ha-sak som omtrent nå. Det ikke noe ha-ha, men det en sånn fingeren I jorda, ekte vare. Det handler om den 86 år gamle britiske kringkasteren Dame Esther Ranson. Hun fikk jo en kreftdiagnose, lungekreftdiagnose I 2023, og da var hun ganske tidlig ute og sa at jeg kommer ikke til å like å være syk med dette. Jeg tar turen til Schweiz, til Dignitas, hvor jeg skal avslutte livet når jeg vil. Og nå har hun vært igjennom et intervju på den britiske radiokanalen LBC med en som heter Nick Ferrari, og sier at nå... Har jeg ventet for lenge? Jeg får ikke dratt. Jeg har betalt for turen og betalt for assistert selvmord, som det da I prinsipp Når hun får syk og nødt til å ligge tiden ut på sykehus, noen ikke ser frem til. Ja, vi sender våre tanker til det, Mr. Ranson.

De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidlighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

morgensending, ja, men du. Fredag har det til og med rukket å bli. Dette var, var en merkelig dag å komme frem til. Vært mye sånn emosjonell rollercoaster de siste to ukene. Men vi her I hvert fall. Vi skal glede oss over at vi har kommet til fredag. Vi skal dessuten ønske helgen velkommen om ikke så alt for lenge. Jeg til Endre Lundgren. Jeg har flere nyheter å komme med. Atter en gang tatt med meg manus inn I studio her, etter å ha lest nyhetene for deg. Vi skal se på avisene blant annet, og masser av god musikk.

Vi skal se utenriks. Sky News snakker om 11. september I dag. 9-11, og det naturligvis både bilder og video av angrepene som inntroff både I New York og I Washington. Dansk TV 2 opptatt av en ny studie som viser at danske solbadene, og som reiser litt på ferie, har opplevd en økning I UV-stråling I Danmark. Det betyr også høyere krefttilfeller. Svensk TV 4 opptatt av partilederdebatten I går. Nå blir det valg på søndag.

Hvor mye er du villig til å gi for å se litt broderi på nært hold? Og hvor lenge er du interessert i å stå i kø? Hvis du skal se Bayeux-teppe, som ikke har vært i England på 1000 år, men som nå utstilles på British Museum de neste 10 månedene, så ja, du vil ikke få sett dem før oktober i hvert fall. Alle billettene som ble lagt ut i første runde til en verdi av 2,5 millioner pund, altså overkant av 30 millioner kroner, ble solgt ut på noen timer, og folk gleder seg over da å se dette 1000 år gamle Bayeux-teppet. 68,3 meter langt, det er et broderi, altså i prinsipp så er det en sånn, noen som har printet ut en 1000 år gammel nettside. Dette handler jo om et kjenslag, og hele teppet er normalt å finne i Frankrike. Du kan jo gjette hvem det var som vant. Det blir nye muligheter for å kjøpe billetter allerede i oktober hvis du er interessert.

er en del sport som finner veien inn I sendeskjemaene I dag. Det var sport I går også, hvis du brukte tid og energi på å se Bodø-Glimt mot Bayern nede I München på Allianz Arena. Og du holdt med Bodø-Glimt, så hadde du en dårlig kveld. Hvis du derimot Bundesliga-fan og holder med Bayern, så var det en god kveld. Bayern stakk av med seier nemlig. Vant 5-0 hjemme mot Bodø-Glimt, som kapitulerte totalt. Det friidrett I dag, og nå skal jeg holde tungen rett I munnen. World Athletics Ultimate Championships. Her det 100 millioner kroner I premiepotten, og her det flere nordmenn som I aksjon I dag. Henriette Jæger skal ut og løpe 400 meter, Sondre Guttormsen I stavsprang, og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter, alle med det norske flagget på brystet da, naturligvis. Det også fortsatt litt lønnsoppgjør I gang. Det brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link, den sendes nå til Riksmekleren. Her ber de kabinansatte om lønnsøkning, styrket pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger, og fagforbundet varsler altså streik om ikke dette blir en løsning. Det også duket for mekling I dag med frist midnatt for private pleiehjem og helsevirksomheter. Her det fagforbundet Delta og NHO Genio som forhandler. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte, og det fare for streik.

du glad I sci-fi? Ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi. Vi snakker om Dr. Who her, så det en nyhet som I alle fall bør heve et øyebryn. Det den tidligere Dr. Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksual lovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette, en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blotting. Foruten tv-serien Dr. Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen I filmen Kid Hult Hood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge I London.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Litt hva som foregår på forsiden I hvert fall, hva du ønsker at du skal lese. Vi kan starte I VG. Hvis du tar flere medisiner, så det noen enkle grep for å hindre bivirkninger, står det. Det handler om blodtrykk og kolesterol og smertelindring, blant annet. Det et intervju med SAS-pilot Morten. 48 år gammel, han ble øyenvitne til 11. september-terroren I USA for 25 år siden. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump. Ny øy ser rødt, står det. Først var det Grønland. Nå også Island på Trumps USA-kart. Og utenriksminister Thorgeir Katrin Gunnarsdottir sier dette ikke en spøk, kalt inn den amerikanske ambassadøren på teppet for å ha noen kroner. Det noen som har vært ute og testet drivstoff, reiste til Sverige, sparte 454 kroner på full tank og kaller det helt vilt. Aftenposten I dag, her det bildet av en kar som trener så hardt han bare kan. Stupet som endret alt, står det. I ambulansen fikk Ferdinand Sølberg en brutal beskjed. Livet ble aldri det samme igjen. Jeg tenker at det ikke så ille egentlig. Jeg kunne jo ha dødd, sier han til avisen. Også her litt fokus på 11. september, altså 25-årsdagen for terroren I New York og Pentagon. En dag I helvete, terroren som forandret verden, står det. Klassekampen, kaller Vågslid inn på teppet. Det barne- og familieminister Lene Vågslid som må redegjøre for Stortinget om kriminelle bånd til barnevernet. Det krever både Høyre, Senterpartiet, SV og Rødt. Det skriver om svensk politikk og en svensk høyrevridning. Også her 9-11 eller 11. september som har fokus. Og disse to tårnene som raste ned som følge av et terrorangrep.

Ja, hva skal vi feire I dag da? 11. september. Noen med det tankesettet vil vel feire angrepene I USA går etterfra. Det gjør ikke langt de fleste av oss I hvert fall. Men det andre ting vi kan markere. For eksempel resengendagen. Har du god samvittighet nå? Redde du sengen før du dro hjemmefra? Mitt svar nei. Jeg har ikke god samvittighet på det. Du ok, dagen markeres I dag, og dette handler vel om å vise ekte medfølelse og omtanke for andre rundt seg. Og så får man jo håpe at noen stiller det samme spørsmålet til deg. Stand-up paddle, eller bare sånn paddleboard, hvis du vil. Det egen dag for det I dag. Jeg synes den kommer litt sent I sesongen, men ok, har du en sånn en, og synes det bedre enn saft og hvit loff med sirup på, så kjør på. Og så det ingen nyheter, gode nyheter dagen.

Ja, det var historie da. 11. september. Nei, en ting som I alle fall utmerker seg på akkurat denne datoen. Året 2001. Terrorangrepet mot USA. Fire sivile fly som ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. De var alle sammen på selvmordsoppdrag. To av dem ble styrtet inn I de to respektive tårnene I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet, som man tror hadde kurs for det hvite hus, ble styrtet I bakken av passasjerene ombord. 2979 personer døde, pluss 19, og det de som var kaprere I denne sammenheng. Så det. Hva tenker jeg? De har så mange følelser omkring akkurat det der. Jeg kjente en som var I et av de tårnene og som ikke kom ut av det, så for meg så det en megatrist dag. Men jeg skal grunne litt på det.

Jeg synes da dette gikk ganske fort, og det sjelden ting som bedre enn det, enn at fredagen når vi titter inn I weekenden en sånn hurtig affære. Vi bærer jo med oss egentlig massevis av bagasje etter de siste to ukene, men nå har vi ristet av oss det meste, og vi kan på en måte nå gå inn med en stor grad av god samvittighet inn I helgen, synes jeg. Jeg har I alle fall planer om å gjøre noe hyggelig. Ikke spesifisert. Jeg trener I Lundgren. Jeg resten av teamet sier god helg. There are days.

Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. I følge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og blant de tingene vi skal innom denne timen for eksempel at søppel ødelegger naturopplevelsen. Hele 83% sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, og mer enn halvparten opplever ofte at de møter på søppel på tur. Det viser undersøkelsen du får mer om snart. Og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Det mange som skal til forskjellige eksotiske mål, og de mest populære får du vite mer om snart. Og det skal være enkelt å bytte internettleverandør, mener Nkom, som tar initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og på denne dagen i 1908 så gikk Norgesmesterskap i fotball av stabelen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og vi ønsker alle en trivelig helg.

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover i Midt-Norge ned 13 grader. Det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn

Hele 83% sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at de ofte møter på søppel på tur. Det viser en undersøkelse fra Miljødirektoratet. Nå er det Norsk Friluftsliv som inviterer til tur med mening fra 11. til 13. september. Gå en tur, ta med hansker og en pose eller sekk, og plukk med deg søppel du finner underveis. Generalsekretær Ingeborg Bjerum sier at det krever lite å gjøre en forskjell. Når vi likevel er på tur, så kan vi ta med oss litt ekstra søppel hjem, sier hun. I fjor ble det samlet inn 164.253 kilo søppel i september, ifølge Hold Norge Rent. Målet er ikke at folk skal sette i gang med de store dugnadene eller rydde hele naturområder på egen hånd. Tanken er at alle gjør litt hver. På den måten kan en vanlig søndagstur gjøre naturen litt renere. Søppel påvirker ikke bare hvordan vi opplever naturen, men kan også skade dyr og økosystemer.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund i Norge. Men det er greit. Byen er kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybrannen i 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over øyriket og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre i Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden eller et besøk til akvariet i Atlanterhavsparken. Ålesund er en by jeg har besøkt selv flere ganger, må si at det er akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så er det Ålesund.

skal det bli enklere å bytte internettleverandør. Det skal være enkelt, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Vi tar noe initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er glad for at bransjen nå samles for et felles initiativ. Det skal være enkelt for folk å bytte eller internettleverandør, sier Tung. Da blir det lettere å finne et bedre eller rimeligere tilbud, samtidig som leverandørene må konkurrere om kundene. Derfor var dette et viktig grep i den nye ekomloven regjeringen la fram, sier forvaltningsministeren. Nå samles bransjen for å sørge for at det også blir enklere i praksis, sier hun. I dag finnes det ingen felles løsning som gjør det enkelt å bytte internettleverandør, og samtidig sikrer at kundene beholder internettilgangen underveis. Derfor vil NKOM samle bransjen for å utvikle en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere, raskere og mer sømløst for kundene.

nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerud mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her veien stengt, så den får bli stengt til slutten av oktober. På riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Nordmenn reiser lenger, og Thailand favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene, også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

Da var det litt TV-tips på en fredag kveld. Du kan blant annet få med deg Humoretaten på NRK 1. Det stjernekomikere som samles for å få deg til å le 2055. På NRK 2 så det friidrett I kveld, der Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter. Også Henriette Jæger og Sondre Guttormsen med I Budapest fra klokka 19 på NRK 2. Når det gjelder filmer I kveld, så kan du få med deg Hollywood Homicide på TV3 Plus klokka 21 og En fiende blant oss 23.25. TV3 sender blant annet The Bone Collector klokka 21.30 og The Karate Kid Part 3 23.55. På TV Norge så blir det Valentine's Day, det litt tidlig ut med det kanskje, men 18.50 tidspunktet. The Town går klokka 23.30. På Rex så sender de Pain and Gain klokka 22.00, og The Crow sendes på TV2 Zebra klokka 23.15. Det var filmer.

Vi skal over 100 år tilbake i tid, til denne dagen i 1908. Da var det nemlig Norgesmesterskap i fotball, og de påmeldte lagene var Odd fra Skien, Kvikk fra Halden, Ørn fra Horten og Lyn fra Oslo. Det var litt annerledes den gangen. Og alle disse kampene må sies å bli meget interessante, hvis man også kunne få tørrvær, skriver Aftenposten, sånn at banen igjen kunne være i god stand. Jeg skal ikke prøve å uttale det som faktisk står, for det er skrevet på veldig gammeldags norsk. Men det som er klart er at Lyn ble norgesmester ved å vinne over Odd 3-2. Det var 3000 tilskuere, og Aftenposten rapporterte: «Seierherren hilsedes efter endt spill med voldsom begeistring fra de tett besatte tribuner». Så vi gratulerer med Lyn, som tok seieren i NM i fotball i 1908 på denne dagen.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Vi

igjen. Hyggelig at du på denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal som vanlig snakke om litt av hvert, men la meg aller først, mens jeg har oppmerksomheten, ønske deg en riktig god helg. Denne timen skal vi høre at en av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin eller å komme seg på plass i setet ved avgang. Vi skal også høre om at 22% av oss, altså nordmenn, 1,2 millioner til sammen, er villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk, og svært mange mener at det bør merkes at det er KI-generert, som det heter, kunstig intelligens, for deg som ikke skjønte hva det betød. Og nå en av de største jaktutfartene i gang. Det ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt. Startskuddet for småviltjakta som julaften å regne for mange jegere. Mer om det og mye annet denne timen. Og ha en fin helg!

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover i Midt-Norge, ned 13 grader. Det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn.

I går var ventetiden over for 70 000 nordmenn. Da startet en av årets største jaktutfarter, og det ventet at flere enn 70 000 skal ut på småviltjakt. Startskuddet for småviltjakta som julaften å regne for mange jegere, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss. Mange småviltjegere sparer opp ferie til september, så det kan være du blir møtt av flere fraværsmeldinger i dagene fremover. En halv million av oss er registrert som jegere, og jegertettheten i Norge er høy sett opp mot folketallet. 185 000 løste jegeravgiftskort forrige jaktår. Samtidig viser ferske tall fra Natur- og Miljøbarometeret at 2 av 3 er positive til jakt. Nesten alle her i landet kjenner en jeger, sier Osfoss. Da er det naturlig å bli positivt innstilt, selv om man kommer ikke jakte selv. For mange er jakt høytid og et nært møte med naturen.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Dag og Dagny. Dag kommer av det norrøne uttrykket dager, som rett og slett betyr dag, ikke overraskende. Dagny betyr ny dag. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Oslo 06.33, solnedgang 19.53, I Trondheim soloppgang 06.28, solnedgang 20.00. Og det nå bare en drøy uke igjen til vi på høstjevndøgn. Ellers tar vi med at den svenske forfatteren Birgitta Trotzig ble født I 1935 på denne dagen, på nøyaktig samme dag som kollega Bjørg Vik. Folkesanger Sondre Bratland har bursdag, han ble født I 1938, og filmregissør Brian De Palma kom til verden I 1940. Fotballspiller Franz Beckenbauer ble født I 1945 på denne dagen, og direktør for Reitan-gruppen, altså Odd Reitan, kom til verden I 1951.

Det mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rystad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rystad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig.

nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerud mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her veien stengt, så den får bli stengt til slutten av oktober. På riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

Årsprisveksten på mat og alkoholfri drikke steg moderat i august og bidro til å dempe den totale prisveksten i Norge. Det viser tall fra SSB når det gjelder konsumprisindeksen. Etter å ha kommet mye ned i siste måneden, så endte den da 12-månedersveksten på 1,6% i august. Så dette må ses i sammenheng med at prisen i fjor falt uvanlig mye fra juli til august. Og det er positivt for både forbrukerne og kjøpmenn at vi nå ser en lavere og mer stabil prisvekst på matvarer, sier Bendik Solum Wiss, som er direktør for dagligvare i hovedorganisasjonen Virke. I august så økte den totale konsumprisindeksen med 3,3% fra året før. Dermed bidro matprisutviklingen til å trekke den totale inflasjonen ned for andre måned på rad. Og i likhet med da prisene økte mye, er dette et mønster vi også har sett i landene rundt oss. Priskonkurransen mellom dagligvareaktørene er sterk, mener Wiss.

Kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback, Liam og Noel Gallagher's triumferende gjenforeningsturné, som de hadde i 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten i 2025, ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar på det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

22% av nordmenn, 1,2 millioner, villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk. Samtidig har andelen nordmenn som mener KI-generert musikk bør kunne filtreres bort fra anbefalingen av spillelister økt til 74%. Det skriver Tono i en pressemelding. Og funnene kommer fra Nordic Digital Music Survey, gjennomført av YouGov. Det er en undersøkelse som kartlegger bruk av digitale musikktjenester, holdninger til musikkteknologi og kunstig intelligens i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Undersøkelsen viser tydelig at befolkningen støtter opphavernes rettigheter i møte med KI-selskapene. Hele 75% av nordmenn mener låtskrivere og komponister skal kunne bestemme om musikken deres kan brukes som treningsdata for kunstig intelligens, skriver altså Tono.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, jeg sitter nå her i hvert fall, med en kopp kaffe, og undres litt over veivalgen I livet og sånn. Ble alt for sent I går. Jeg har kommet opp I en alder nå, hvor uforutsette hendelser, som for eksempel å legge seg en time senere enn normalen, det får ganske kraftige utslag etterpå. Det jordskjelv det, med etterskjelv. Og I går kveld så var det ikke bare en time for sent, jeg var ikke I seng før klokka var nærmere ett. Og det alt for sent. Det skal ikke skje på en torsdag. Ikke not on a school night, som de sier I amerikanske filmer, men det var jeg altså. Stuptrøtt I morges, har liksom gått litt rundt I halsvime, men den kaffen, den gjør susen altså. Så dette skal gå bra. Jeg lover, kors på halsen, 10 kniver I hjertet, et cetera, et cetera. Vi har en helt ordinær kaffepausesending foran oss. Det betyr at vi skal quizze, og vi skal hygge oss. Og jeg skal fortelle hvordan du deltar I moroa om et lite øyeblikk.

Det er ganske fin musikk egentlig lagt opp I dag. Skal vi se, driver og scroller over oversikten på skjermen her. Alt ligger jo på data nå. Det ikke noen CD-plater eller vinyl eller noe sånt som skal plasseres og times og tilrettelegges. Alt datamaskiner som teller ned og sånt, så det ikke noe kunst lenger å skulle åpne munnen når man skal. Men jeg ser at de elementene som ligger imellom her, altså hvor det sånne blåe felter hvor det står endre Det står på radiospråket, så kaller vi det stikk når vi ser noe imellom låtene. Alle de låtene som ligger her, de ser veldig bra ut. Så vi har en god sending foran oss. Det kommer også en quiz om et litt øyeblikk, den håper jeg du klar for. Hvis du underveis I løpet av quizen har lyst til å avstemme det du mener riktig svar, så kan du gjøre det. Du kan ta kontakt hvis det andre ting også, selvfølgelig. Det helt opp til deg. Her vi åpen for alle innspill. Du bruker I så fall sosiale medier. Ta tak I mobilen eller nettbrett eller noe sånt, og så søker du opp Endre Lundgren. Husk å sende private meldinger da.

Jeg er klar. Er du klar? Det skal quizzes, skal du høre. Vi har en hel del å si om dagens land. Det er et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder. De kommer her stykkevis og delt i tre forskjellige omganger, og så kommer det altså en fasit som sett vanlig da mot slutten av timen. Og hvordan finner vi frem til et land? Vel, vi har to runder med faktaopplysninger, og så kommer den tredje runde hvor vi beskriver flagget. Kanskje er det det som er utslagsgivende i dag, det er i hvert fall noe helt spesielt ved dagens flagg, som forhåpentligvis er noe du også har lagt merke til, og ikke bare noe jeg har sett i forbifarten. Det er lov å håpe i hvert fall. Dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land. Hvilket land kan dette være? Tenk litt på det, du skal få en ledetråd straks igjen.

du og jeg og Almanakken, vi kommet til den 11. Og I dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper I årene, Hillebert navnedagsinnehaver deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania. Autonom region, riktig nok. Grenser til Frankrike og Andorra I nord, og Middelhavet I øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. September, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet I 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn I World Trade Center I New York, 1 traff Pentagon, et 4. Fly gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 døde I det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen I forveien, også det I et terrorangrep.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Høsten!

Vi leter etter et land I quizzen I dag, og jeg har fått noen rette svar faktisk på det sparsomme første lille stykke med ledetråd jeg ga deg her I sted. Men vi skal fortsette likevel, alle skal med, og du skal først få svar ved slutten av timen. Første ledetråd var at dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav. Og jeg litt usikker på om researchen korrekt der, men neste ledetråd her, samtidig det kontinentets fjerde største land, den står. Jeg tror nemlig det et par andre land som grenser til både Stillehav og det Karibiske hav, men det skal vi komme tilbake til. Vi har en ledetråd nummer to her, og det at dagens land en av verdens viktigste eksportører av blomster, smaragder, kull, petroleum, altså olje og gass, og kaffe. Hvilket land kan dette være? Og du skal få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

er altså på jakt etter land, og jeg var inne på at jeg muligens hadde kommet med en litt for vag og kanskje litt for generell, jeg trodde å starte med. Og det har jeg nå sjekket i atlaset, og tror nok at jeg har rett i mine antakelser om at researchen ikke har vært helt på G i dag. Jeg sa dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehav og det karibiske hav. Det er ikke korrekt, det er det eneste i sin, på sitt kontinent som grenser til disse to havene. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land den står. Dagens land er en av verdens viktigste eksportører av flere forskjellige ting. Blomster, smaragder, kull og petroleum blant annet, og ikke minst kaffe. Og så er det flagget til dagens land, og det har striper. Jeg sa at det er lett å kjenne dette igjen hvis man er klar over det. Men det er også sånn at den øverste stripen er mye bredere enn de to andre på flagget. Fargen er for øvrig rødt, blått og gult. Hvilket land er vi ute etter i dag? Det svaret kommer straks.

Vi returnerer til almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå i alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen i dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn i dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato i 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født i 1983, amerikaner. Anne Riemen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård heter hun, Elgård Riemen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født i 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. inne i dag, amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født i 1967, og når vi først i gang, 11. september, Moby, den amerikanske musikeren, født på dagens dato i 1965.

Hvordan gikk det i dagens quiz? Jeg håper jo at dette gikk veien, egentlig. Og hvis du ikke vet hva svaret er, så kan jeg fortelle det nå. Vi skulle frem til Colombia i dag. Colombia, som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav, som det eneste land i Sør-Amerika. Og der er faktaopplysningene korrekt. Kontinentets fjerde største land for øvrig, og så er de jo særlig kjent for kaffen sin, men de eksporterer også andre ting på størrelse med de aller største i verden, og det gjelder blomster, smaragder, kull og olje og gass. Flagget har tre striper, den øverste stripen er mye bredere enn de to andre. Den er gul, og så er det rødt og blått de to andre stripene, og det bringer oss til Colombia. Og hvis du slår opp på UDs hjemmesider med sånne reiseråd og sånn, så vil du finne ut at dette er et land du nok ikke skal besøke, i hvert fall ikke hvis du følger myndighetenes råd. Ikke særlig sikkert, sammenlignet med en hel del andre land. Riktig svar i dag, Colombia. Premier deg selv hvis du har rett.

Hvis du glad I sci-fi, ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi, vi snakker om Doctor Who her, så det en nyhet som I alle fall bør heve ett øyebryn. Det den tidligere Doctor Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksuallovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette I en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blotting. Foruten tv-serien Doctor Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen I filmen Kid Hult Hood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge I

Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

av begravelsen. Talen til statsminister Jonas Gahr Støre for eksempel, bønneopplesningen fra kronprinsessen Victoria, og den fantastiske mottagelsen kongefamilien, og spesifikt dronning Sonja fikk på slottsplassen når de var ferdig i slottskirken og hadde senket kong Haralds kiste ned i krypten. Fantastiske scener. Da, vi har enda en time med kaffepause foran oss. Det kommer enda en quiz. Den bør du være klar for. Den kan bli hyggelig. Og så ser vi hvordan det går.

Nå skal det handle om dagens quiz, og vi skal frem til en kjent person. Hvordan gjør vi det? Jo, vi tar utgangspunkt I at denne personen kan være mann eller kvinne, død eller levende, norsk eller utenlandsk, og så går vi igjennom all informasjon vi har om denne personen, sanker sammen noen detaljer, utformer dette til tre helt tydelige ledetråder, som du får I tre omganger. Ok? Det betyr at det utslagsgivende her kan komme I første omgang annen

eller tredje, uansett så det summen her som gjelder, og hvis du klarer å finne frem til hvem det så kommer fasiten ved slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres. Du bestemmer også selv hvilken premie du skal ha. Dette høres godt ut. La oss starte med ledetråd nummer 1 i dag. Vi skal frem til en kjent og kjær nordmann, som fikk sine første dikt trykket i 1938, da var han 24, kom dessuten med egen bok i 1945. Hvem kan det være?

ganske god musikk, og det håper jeg du også gjør. Vi har flere gode låter som på vei. Men nå så det quizzen som skal opp til pers igjen. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dag. Vi har slått fast at dette en nordmann. Og det var ordlyden også i første ledetråd, hvor jeg sa vi skal frem til en kjent og kjær nordmann. Han fikk sine første dikt trykket i Arbeidermagasinet i 1938, da han var 24 år, og kom med en egen bok i 1945. Det alt jeg har sagt så langt. Så her kommer ledetråd nummer to. For det som artist og sanger vi best kjent med dagens person, og debuten på plate den kom i 1947. Mange av denne persons mest kjente låter viser, og de har blitt folkeeie, kan man vel trygt si. Hvem vi ute etter i dag? Gi deg en god tanke, du skal få en tredje ledetråd om et lite øyeblikk.

får så masse fine meldinger I løpet av dagens show. Takk for dem. Jeg skal referere til dem underveis. Akkurat nå så vi tilbake ved quizzen, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent og kjær nordmann, som jeg sa innledningsvis, som fikk sine første dikt trykket I Arbeidermagasinet I 1938 som 24-åring, kom egen bok I 1945, og I ledetråd nummer to så utbroderte vi dette litt og sier at det som artist og sanger vi best kjenner dagens person. Det begynte på plate, den kom I 1947, og mange av hans viser blitt folkeeie. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, kanskje viktigste ledetråd I dag, ser det ut til. Langt de fleste sanger og historier vi forbinder med ham, tar utgangspunkt I hans eget liv og oppvekst på bygda I Hedmark på 1920- og 1930-tallet. Hvem vi ute etter I dag? Og jeg håper du har los på den. Du skal få en fasit om bare noen få strakser.

Ja, hva skal vi feire i dag da? 11. september. Noen med det tankesettet vil vel feire angrepene i USA, går jeg tilfra. Det gjør ikke langt de fleste av oss i hvert fall. Men det er andre ting vi kan markere. For eksempel, re-sengendagen. Har du god samvittighet nå? Redde du sengen før du dro hjemmefra? Mitt svar er nei. Jeg har ikke god samvittighet på det. Er du ok? Dagen markeres i dag, og dette handler vel om å vise ekte medfølelse og omtanke for andre rundt seg. Og så får man jo håpe at noen stiller det samme spørsmålet til deg. Stand-up paddle, eller bare sånn paddleboard, hvis du vil. Det er egen dag for det i dag. Jeg synes den kommer litt sent i sesongen, men ok, har du en sånn en, og synes det er bedre enn saft og hvit loff med sirup på, så kjør på. Og så er det ingen nyheter, det er gode nyheter dagen.

er bare en nordmann dagens ledetråder kan lede til. Og det har jeg fått poengtert opp til flere ganger i meldinger som har kommet inn. Og riktig svar i dag er Alf Prøysen. Han vokste opp på Hedmark, på bygda, i 1920- og 1930-tallet, og det er der han hentet inspirasjon til både sangene sine og historiene om ham. Fikk sine første dikt, trykket i Arbeidermagasinet i 1938, kom egen bok i 1945, og så debuterte han altså på plate som artist og sanger, slik vi kjenner ham best, i 1947. Og er du gammel nok, så husker du Kanutt. For eksempel og sånne ting, barneteve med nettopp Alf Prøysen i en av hovedrollene, svart-hvitt barneteve. Det var noe annet. Vi har flere quizzer å komme med, naturligvis, men akkurat dagens, den er over. Takk for innsatsen, og skrev du Alf Prøysen? Vel, bevilge deg selv en premie.

det var historie da. 11. september. Nei, en ting som I alle fall utmerker seg på akkurat denne datoen. Året 2001, terrorangrepet mot USA, fire sivile fly som ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. De var alle sammen på selvmordsoppdrag. To av dem ble styrtet inn I de to respektive tårnene I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet, som man tror hadde kurs for det hvite hus, ble styrtet I bakken av passasjerene ombord. 2979 personer døde, pluss 19, og det de som var kaprere I denne sammenheng. Så det. Hva tenker jeg? De har så mange følelser omkring akkurat det der. Jeg kjente en som var I et av de tårnene som ikke kom ut av det, så for meg så det jo en megatrist dag. Men jeg skal grunne litt på det.

Normalt så bruker jeg å ta en sånn ha-ha-ha-ha-sak som omtrent nå. Det ikke noe ha-ha, men det en sånn fingeren i jorda, ekte vare. Det handler om den 86 år gamle britiske kringkasteren Dame Esther Ranson. Hun fikk jo en kreftdiagnose, lungekreftdiagnose i 2023, og da var hun ganske tidlig ute og sa at jeg kommer ikke til å like å være syk med dette. Jeg tar turen til Schweiz, til Dignitas, hvor jeg skal avslutte livet når jeg vil. Og nå har hun vært igjennom et intervju på den britiske radiokanalen LBC med en som heter Nick Ferrari, og sier at nå har jeg ventet for lenge? Jeg får ikke dratt. Jeg har betalt for turen og betalt for assistert selvmord, som det da i prinsipp er. Nå er hun for syk og er nødt til å ligge tiden ut på sykehus, noe hun ikke ser frem til. Ja, vi sender våre tanker til Dame Esther Ranson.

mange spørsmål I dag om hva slags kaffe jeg drikker. Og jeg går ut ifra at da undres man om Endre drikker Ali kaffe eller ditto andre tilbud I butikken. Jeg kjøper Lavazza hvis det kaffe, men det bønner, og så lager jeg min egen espresso hjemme. Jeg drikker stort sett bare espresso. Og på jobben så har vi en sånn Nespresso-maskin. Det har jeg strengt tatt hjemme også. Og da det jo bare å putte inn sånne, hadde nær sagt, ampuller, og trykke play, og så kommer kaffen ut, og det har egentlig vist seg å være en god idé, altså. Også hjemme, hvis man ordentlig trøtt og sliten på morgenkvisten, det å skulle liksom stå der og kverne kaffebønner og sånn, det ikke alltid det rom for det, men behovet for kaffe større enn evnen til å lage den. Trykke play. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har med meg et team som lager dette programmet hver eneste ukedag, og det skal vi jammen flytte meg gjøre I neste uke også, da uten begravelser. Vi ønsker deg velkommen tilbake på mandag.

0: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Åsland får avsked I nåde. Åsland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Oslo Marathon I morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet I store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn I 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes I USAs Country Music Hall of Fame. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Det den 11. september I dag, og det skal aldri glemmes at terrorister styrta to kapra rutefly inn I World Trade Center I New York. Tvillingtårne de raste sammen, og 2800 mennesker ble drept I det terrorangrepet som skjedde september 11th I 2001, altså 9-11 som dagen bare kalles der da. World Wildlife Fund ble grunnlagt på denne dagen her, Beatles I 1961, det kan jeg kanskje ta med. Og så var det Beatles som spilte inn sin debutsingle Love Me Do på denne dagen I 1962. Det lille huset på prærien hadde premiere på NBC TV på denne dagen I 1974, og jeg husker nå I barndommen min, som var mye senere enn det, at huset på prærien fortsatt gikk på norsk TV, eller I hvert fall hadde begynt da. Jeg vet ikke hvor lenge det hadde holdt på, jeg.

Det fredag, endelig fredagen her, og straks kommer helgen. Jeg håper at du har lagt noen planer for helgen, at det et eller annet som liksom får tiden til å gå, eller som ikke helt rutine, kanskje det vi skal satse litt på for helgen, fordi da får man stoppa tiden vidt litt, altså man føler at helgen varer lenger når man får inn nye impulser og sånn. Så det kan jo kanskje være et lite tips foran helgen her, og hvis du ikke har planlagt noe for denne helgen, så i hvert fall planlegge noen helger fremover. Hey, hey.

skal til et ordtak I dag som heter «Den som ikke vil høre må føle», og det sier jo at den som ikke adlyder må straffes fysisk, og uttrykket har antagelig utgangspunktet sitt I eldre tiders oppdragerformer, der kroppslig avstraffelse var helt vanlig, og ettersom barneoppdragelsen har endret seg, så benyttes også talemåten mer som en påminnelse om at den som ignorerer advarsler nødt til å takle konsekvensene. Så det har fått en ny mening med samfunnets utvikling, og uttrykket lånt fra tysk, der det dokumentert fra en bok fra 1700-tallet, men lignende og eldre ordtak finnes også på mange andre språk, så det litt vanskelig å tidfeste akkurat når det ble brukt første gang, og hvem som brukte det første gang også. Og konsekvenser, det dukker ofte opp når man ignorerer advarslene.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Hans timer på Sørlandsradion.

Jeg vet ikke helt hvordan du på plantekjøret. Jeg liker å ha litt planter i hus. Det noe som setter stemningen. Jeg blir litt glad av det, og så det et eller annet veldig beroligende med å gå rundt der en gang iblant og vanne plantene, stelle litt med de og sånn. Det gir et slags eget liv i huset med disse plantene her, og så det noen som har spurt om det går an å ha planter på soverommet for eksempel, og hva forskningen sier om den saken, det skal du få høre snart. Hey.

Kan man ha grønne planter på rom der man sover? Det jo mange som har hørt at plantene slipper ut CO2 om natta på grunn av at de driver den der fotosyntesen, da, der de tar opp karbondioksid og gir fra seg oksygen på dagtid, og at den motsatte skjer om natta. Og det jo skolekunnskap som mange har fått med seg, og da det jo ikke så rart at det mange som får høre at grønne planter hører ikke hjemme på soverommet. Der vil vi jo ha mest mulig oksygen og frisk luft når vi ligger og sover. Men så har botaniker James Wong tatt en liten nærmere titt på dette. Han fant ikke så mye forskning på det, men noen folk i Tyrkia har sett litt grann på det, gjort et eksperiment der de stengte et lite fikentre og en yucca-palme inne i en tett glassboks, og de fant ut at CO2-utslippene fra plantene om natta, de var ikke akkurat store, så James Wong mener at det er ikke så store negative effekter av å ha planter i et hus. Men setter du en plante på soverommet, så må du huske at planten skal ha lys også.

Det sies vel for øvrig da at planter med på å senke stressnivået I kroppen hvis man har planter hjemme. Og apropos stress, har du kjent noe på det I det siste? Altså det jo deadlines som skal holdes på jobb og på skole. Det kø, det unger som skriker, det en mobil som aldri slutter å plinge eller vibrere, og det man tenker sånn på den ferien, vet du. Men det mye enklere enn som så å bli kvitt. Du skal få høre snart.

Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper at helgen ligger foran deg med massevis av aktivitet som gir glede. Og når jeg sier aktivitet, så trenger det ikke å være harde fysiske gjøremål eller aktiviteter. Altså. Det kan være en aktivitet det å ligge på sofaen og hente.

Vi har den 11. september I dag, og det ingen nyheter, gode nyheterdagen, som oppfordrer deg til å ta en pause fra 24-timers nyhetssyklusen som mange lever I. Mottoet for dagen som overskriften sier, at ingen nyheter gode nyheter. Så da kan man like gjerne bare ignorere alt djevelskap som foregår der ute. I dag det re-opp-senga-dagen. Forskningen sier at man ikke skal re-opp senga på grunn av bakterier og sånn. En dag vel kanskje greit, og så kan det jo hende at det latskapen som kommer I veien for at man gidder å gjøre det likevel, og så kan man bare skylle på forskningen. Og så det, hvordan har du det dagen? Og det handler jo om samhold, da. Bli litt flinkere til å ta vare på hverandre hele tiden. Vise genuin interesse for de rundt deg, og at de skal ha det bra. Være god på å lytte, og selvfølgelig snakke med de rundt deg, dersom det litt tøffe tak for deg også. Ta tak I noen og få det ut der. En person du stoler på. Altså, det å ta bedre vare på hverandre, det får vi jobbe mot.

En av de største milepælene når man I et forhold, det jo når man velger å si «Jeg elsker deg» til den andre for første gang, og det ene kjønnet faktisk raskere til å både tenke tanken og faktisk si de tre veldig populære ord til sin kjære. En studie som gjort viser at menn på tvers av land og kulturer raskest til å både tenke og erklære kjærligheten sin overfor partneren. Studien som gjort av folk fra Abertay University viser at menn I gjennomsnitt da tenker på å si «Jeg elsker deg» 69 dager inn I et forhold, mens det for kvinner tar cirka 77 dager, men at begge kjønn I gjennomsnitt da venter 2,5 måneder cirka. For å gi uttrykk for det, så det menn som I gjennomsnitt venter 107 dager, mens kvinnene venter 122 dager med å si «Jeg elsker deg».

veldig forskjellige, heldigvis, på mange områder, og så det kanskje noen valg man gjør bevisst eller ubevisst hver for seg, da, som kan gi stor påvirkning i en og andre retningen. Og hvis et av målene i hverdagen å bli litt mer kreativ, for eksempel, så det et veldig enkelt triks man kan bruke, sånn helt på ekte. Og kanskje det sånn at du bruker det allerede uten at du klar over det, hvis du skal få høre hva det i hvert fall ganske snart.

Har du noen gang skrudd på favorittlåta di etter en lang dag når hodet helt ute å kjøre og bare kjent at verden faller litt mer på plass? Det ikke bare innbildning det der, altså, for det studier som viser at musikk, og spesielt såkalt gladmusikk, det kan være med på å gjøre deg mer kreativ. Og det betyr jo at du blir flinkere til å tenke utenfor boksen, at du kobler ideer på nye måter, og at du løser problemer som du kanskje ellers ville ha sittet litt fast i på grunn av god musikk eller glad musikk, om du vil. En studie fra Nederland testet deltakere med ulike kreative oppgaver, og noen jobbet da i stillhet mens andre hadde musikk i bakgrunnen, og det var selvfølgelig de med gladlåter på øra som presterte best på kreativ tenking. Og det fordi at musikk det frigjør dopaminet i hjernen, og det jo det samme stoffet som gjør deg glad og motivert, og i tillegg så aktiverer musikk områder i hjernen som styrer nettopp kreativitet og problemløsning.

Vi lærer oss at musikk med på å øke kreativiteten vår helt på ekte, og at det det forskere som har funnet ut av. Gladmusikk skal det være, og da kan du jo prøve det neste gang du skal løse en eller annen problemstilling eller være kreativ på et eller annet nivå. Ikke for høyt skal du sette på, og det skal ikke være for intens musikk heller. Unngå stresslåter a la tekno. Men bruk musikk til å nullstille hodet før og etter jobb, og spill rolig og kjent musikk mens du jobber.

brukt stemmen såpass til å synge med på låtene her at den I ferd med å forsvinne, men vi får håpe at den holder ut hele veien, og da det jo en bra påminnelse også på å ta litt pause innimellom. Det bør man gjøre, enten det stemmen som skal hviles, hendene, ryggen, kanskje skal man strekke litt på seg fordi man har ligget for lenge, eller kanskje det bare noen tanker som må vekk fra hodet en kort periode før man går tilbake i tenkeboksen i idédrodlinga. Uansett så det viktig med pause, og jeg får ikke understreke det godt nok. Derfor så drar vi på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som som titlen sier da, kunnskap du ikke har behov for. Det ikke noe press på at du skal lære deg det som blir sagt her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. En gjennomsnittlig databruker blunker 7 ganger i minuttet. Det så mye? Nei, da betyr det at den stirrer i skjermen.

Så fort kan altså 2 timer gå. Nå det kjedelig hvis du sitter der og ikke har følelsen at de 2 siste timene har gått fryktelig fort, da. Men da satser jeg heller på at vi på bølgelengde der. Jeg har kost meg ekstremt stort i ditt selskap, håper at jeg har klart å gi noe tilbake. Han heter jeg, tar helgen nå, men tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Blir skikkelig glad hvis vi kan møtes igjen da. Ha en fin fredag og en riktig god helg, så høres vi. Ha det!

Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og blant de tingene vi skal innom denne timen for eksempel at søppel ødelegger naturopplevelsen. Hele 83% sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest. Og mer enn halvparten opplever ofte at de møter på søppel på tur. Det viser en undersøkelse du får mer om snart. Og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Det mange som skal til forskjellige eksotiske mål, og de mest populære får du vite mer om snart. Og det skal være enkelt

Da det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover i Midt-Norge, ned 13 grader, det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn.

Hele 83% sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at de ofte møter på søppel på tur. Det viser en undersøkelse fra Miljødirektoratet. Nå er det Norsk Friluftsliv som inviterer til tur med mening fra 11. til 13. september. Gå en tur, ta med hansker og en pose eller sekk, og plukk med deg søppel du finner underveis. Generalsekretær Ingeborg Bjærum sier at det krever lite å gjøre en forskjell. Når vi likevel er på tur, så kan vi ta med oss litt ekstra søppel hjem, sier hun. I fjor ble det samlet inn 164.253 kilo søppel i september, ifølge Hold Norge Rent. Målet er ikke at folk skal sette i gang med de store dugnadene eller rydde hele naturområder på egen hånd. Tanken er at alle gjør litt hver. På den måten kan en vanlig søndagstur gjøre naturen litt renere. Søppel påvirker ikke bare hvordan vi opplever naturen, men kan også skade dyr og økosystemer. If

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund I Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden I 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over Øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre I Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden, eller et besøk til akvariet I Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger, må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

Nå skal det bli enklere å bytte internettleverandør. Det skal være enkelt, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Vi tar noe initiativ til en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere for kundene. Og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung er glad for at bransjen nå samles for et felles initiativ. Det skal være enkelt for folk å bytte internettleverandør, sier Tung. Da blir det lettere å finne et bedre eller rimeligere tilbud, samtidig som leverandørene må konkurrere om kundene. Derfor var dette et viktig grep i den nye ekomloven regjeringen la fram, sier forvaltningsministeren. Nå samles bransjen for å sørge for at det også blir enklere i praksis, sier hun. I dag finnes det ingen felles løsning som gjør det enkelt å bytte internettleverandør, og samtidig sikrer at kundene beholder internettilgangen underveis. Derfor vil NKOM samle bransjen for å utvikle en felles løsning som skal gjøre leverandørbytte enklere, raskere og mer sømløst for kundene.

Nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerum mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her veien stengt, så den får bli stengt til slutten av oktober. På riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Nordmenn reiser lenger, og Thailand favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene, også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

et TV-tips på en fredag kveld. Du kan blant annet få med deg Humoretaten på NRK1. Det stjernekomikere som samles for å få deg til å le 2055. På NRK 2 så det friidrett I kveld, der Jakob Ingebrigtsen løper 5000 meter, og også Henriette Jæger og Sondre Guttormsen med I Budapest fra klokka 19 på NRK 2. Når det gjelder filmer I kveld, så kan du få med deg Hollywood Homicide på TV3 Plus klokka 21 og En fiende blant oss 23.25. TV3 sender blant annet The Bone Collector klokka 21.30 og The Karate Kid Part 3 23.55. På TV Norge så blir det Valentine's Day, det litt tidlig ut med det kanskje, men 18.50 tidspunktet. The Town går klokka 23.30. På Rex så sender de Pain and Gain klokka 22.00, og The Crow sendes på TV2 Zebra klokka 23.15. Det var filmer.

skal over 100 år tilbake i tid, til denne dagen i 1908. Da var det nemlig Norgesmesterskap i fotball, og de påmeldte lagene var Odd fra Skien, Kvikk fra Halden, Ørn fra Horten og Lyn fra Oslo. Det var litt annerledes den gangen. Og alle disse kampene må sies å bli meget interessante, hvis man også kunne få tørrvær, skriver Aftenposten, sånn at banen igjen kunne være i god stand. Jeg skal ikke prøve å uttale det som faktisk står, for det er skrevet på veldig gammeldags norsk. Men det som er klart er at Lyn ble Norgesmester ved å vinne over Odd 3-2. Det var 3000 tilskuere, og Aftenposten rapporterte: «Seierherren hilsedes efter endt spill med voldsom begeistring fra de tett besatte tribuner». Så vi gratulerer med Lyn, som tok seieren i NM i fotball i 1908 på denne dagen.

Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sonet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse, «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

på denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal som vanlig snakke om litt av hvert, men la meg aller først, mens jeg har oppmerksomheten, ønske deg en riktig god helg. Denne timen skal vi høre at en av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin eller å komme seg på plass i setet ved avgang. Vi skal også høre om at 22% av oss, altså nordmenn, 1,2 millioner til sammen, er villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk, og svært mange mener at det bør merkes at det er KI-generert, som det heter, kunstig intelligens, for deg som ikke skjønte hva det betød. Og nå en av de største jaktutfartene i gang. Det ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt. Startskuddet for småviltjaktet som julaften å regne for mange jegere. Mer om det og mye annet denne timen. Og ha en fin helg!

hooking up with someone like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should start asking questions before you get up and leave. Da er det på tide å spå litt om helgeværet, og for Østlandet sin del så ser det ut som det blir litt vått til å begynne med. Etter hvert så blir det ganske fint vær. I overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 18 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil også få en litt våt start, men det blir generelt opphold. Etter hvert så blir det ganske fint, delvis skyet oppholdsvær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet vil få litt mer grått, ikke noe solskinn og kanskje annet enn en solstråle her og da, men noe regn, særlig i morgen, 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får opp igjen 16 grader på det varmeste, og det begynner med veldig fint vær. Etter hvert så blir det mer og mer skyer, og temperaturene går litt nedover. I Midt-Norge ned 13 grader, det ikke så gærent da. Når det gjelder Nord-Norge så begynner det fint med delvis skyet oppholdsvær, og bare, ikke bare, det blir helt opp i 15 grader i morgen. I overmorgen litt mer vekslende skydekke og litt kjøligere, og da muligheter for litt regn

I går var ventetiden over for 70 000 nordmenn. Da startet en av årets største jaktutfarter, og det er ventet at flere enn 70 000 skal ut på småviltjakt. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss. Mange småviltjegere sparer opp ferie til september, så det kan være du blir møtt av flere fraværsmeldinger i dagene fremover. En halv million av oss er registrert som jegere, og jegertettheten i Norge er høy sett opp mot folketallet. 185 000 løste jegeravgiftskort forrige jaktår. Samtidig viser ferske tall fra Natur- og miljøbarometeret at to av tre er positive til jakt. Nesten alle her i landet kjenner en jeger, sier Osfoss. Da er det naturlig å bli positivt innstilt, selv om man kommer ikke jakte selv. For mange er jakt høytid og et nært møte med naturen.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Dag og Dagny. Dag kommer av det norrøne uttrykket dager, som rett og slett betyr dag, ikke overraskende. Dagny betyr ny dag. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang Oslo 06.33, solnedgang 19.53, I Trondheim soloppgang 06.28, solnedgang 20.00. Og det nå bare en drøy uke igjen til vi på høstjevndøgn. Ellers tar vi med at den svenske forfatteren Birgitta Trotzig ble født I 1935 på denne dagen, på nøyaktig samme dag som kollega Bjørg Vik. Folkesanger Sondre Bratland har bursdag, han ble født I 1938, og filmregissør Brian De Palma kom til verden I 1940. Fotballspiller Franz Beckenbauer ble født I 1945 på denne dagen, og direktør for Reitan-gruppen, altså Odd Reitan, kom til verden I 1951.

Det er mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rystad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rystad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass.

nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerø mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

Årsprisveksten på mat og alkoholfri drikke steg moderat i august og bidro til å dempe den totale prisveksten i Norge. Det viser tall fra SSB når det gjelder konsumprisindeksen. Etter å ha kommet mye ned de siste måneden, så endte den da 12-månedersveksten på 1,6% i august. Så dette må ses i sammenheng med at prisen i fjor falt uvanlig mye fra juli til august. Og det er positivt for både forbrukerne og kjøpmenn at vi nå ser en lavere og mer stabil prisvekst på matvarer, sier Bendik Solum Wiss, som er direktør for dagligvare i hovedorganisasjonen Virke. I august så økte den totale konsumprisindeksen med 3,3% fra året før. Dermed bidro matprisutviklingen til å trekke den totale inflasjonen ned for andre måned på rad. Og i likhet med da prisene økte mye, er dette et mønster vi også har sett i landene rundt oss. Priskonkurransen mellom dagligvareaktørene er sterk, mener Wist.

kinotips denne gangen filmen om Oasis. Don't Look Back in Anger titlen på filmen. Og det altså en film som ser tilbake på en av tidenes største rock-comeback, Liam og Noel Gallagher's triumferende gjenforeningsturné, som de hadde i 2025. Dokumentarfilm om den største musikalske begivenheten i 2025, ifølge Filmweb. Den fanger opplevelsen og følelsene både fra bandet og fansen. Og filmen inneholder opptak fra øvelser, klipp både bak og på scenen, samt de første intervjuene som Noel og Liam har gjort sammen på over 20 år. Og det står også at denne filmen inneholder flere scener med blinkende lys, så vær klar på det hvis du har problemer med det. Det handler om den utsolgte verdensturnéen, og utforsker også den dype emosjonelle effekten av dette globale kulturelle øyeblikket. Det det Filmweb skriver om saken. Oasis, Don't Look Back in Anger, kinotipset.

22% av nordmenn, 1,2 millioner, er villige til å betale mer for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk. Samtidig har andelen nordmenn som mener KI-generert musikk bør kunne filtreres bort fra anbefalingen av spillelister økt til 74%. Det skriver Tono i en pressemelding. Og funnene kommer fra Nordic Digital Music Survey, gjennomført av YouGov. Det er en undersøkelse som kartlegger bruk av digitale musikktjenester, holdninger til musikkteknologi og kunstig intelligens i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Undersøkelsen viser tydelig at befolkningen støtter opphavernes rettigheter i møte med KI-selskapene. Hele 75% av nordmenn mener låtskriver og komponister skal kunne bestemme om musikken deres kan brukes som treningsdata for kunstig intelligens, skriver altså Tono.

Prinsesse Astrid Fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, jeg sitter nå her I hvert fall, med en kopp kaffe, og undres litt over veivalgene I livet og sånn. Ble alt for sent I går. Jeg har kommet opp I en alder nå, hvor uforutsette hendelser, som for eksempel å legge seg en time senere enn normalen, det får ganske kraftige utslag etterpå. Det jordskjelv det, med etterskjelv. Og I går kveld så var det ikke bare en time for sent, jeg var ikke I seng før klokka var nærmere ett. Og det alt for sent. Det skal ikke skje på en torsdag. Ikke not on a school night, som de sier I amerikanske filmer, men det var jeg altså. Stuptrøtt I morges, har liksom gått litt rundt I halsvime, men den kaffen, den gjør susen altså. Så dette skal gå bra. Jeg lover, kors på halsen, ti kniver I hjertet, et cetera, et cetera. Vi har en helt ordinær kaffepausesending foran oss. Det betyr at vi skal kvisse, og vi skal hygge oss. Og jeg skal fortelle deg hvordan du deltar I moroa om et lite øyeblikk.

Det ganske fin musikk egentlig lagt opp I dag. Skal vi se, driver og scroller over oversikten på skjermen her. Alt ligger jo på data nå. Det ikke noen CD-plater eller vinyl eller noe sånt som skal plasseres og times og tilrettelegges. Alt datamaskiner som teller ned og sånt, så det ikke noe kunst lenger å skulle åpne munnen når man skal. Men jeg ser at de elementene som ligger imellom her, altså hvor det sånne blåe felter hvor det står endre Det står på radiospråket, så kaller vi det stikk når vi ser noe imellom låtene. Alle de låtene som ligger her, de ser veldig bra ut. Så vi har en god sending foran oss. Det kommer også en quiz om et litt øyeblikk, den håper jeg du klar for. Hvis du underveis I løpet av quizen har lyst til å avstemme det du mener riktig svar, så kan du gjøre det. Du kan ta kontakt hvis det andre ting også, selvfølgelig. Det helt opp til deg. Her vi åpen for alle innspill. Du bruker I så fall sosiale medier. Ta tak I mobilen eller nettbrett eller noe sånt, og så søker du opp Endre Lundgren. Husk å sende private meldinger da.

Jeg er klar. Er du klar? Det skal quizzes, skal du høre. Vi har en hel del å si om dagens land. Det et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder. De kommer her stykkevis og delt i tre forskjellige omganger, og så kommer det også en fasit som sett vanlig da mot slutten av timen. Og hvordan finner vi frem til et land? Vel, vi har to runder med faktaopplysninger, og så kommer den tredje runde hvor vi beskriver flagget. Kanskje er det det som er utslagsgivende i dag, det i hvert fall noe helt spesielt ved dagens flagg, som forhåpentligvis er noe du også har lagt merke til, og ikke bare noe jeg har sett i forbifarten. Det er lov å håpe i hvert fall. Dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land. Hvilket land kan dette være? Tenk litt på det, du skal få en ledetråd straks igjen.

du og jeg, og Almanakken, vi kommet til den 11. Og i dag så det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper i årene, Hillebert navnedagsinnehaver deg. Det Katalonias nasjonaldag. Katalonia jo en del av Spania, autonom region, riktig nok, grenser til Frankrike og Andorra i nord, og Middelhavet i øst. Hovedstaden Barcelona, så du har kanskje til og med vært her. 11. september, ja, det jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet i 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn i World Trade Center i New York, 1 traff Pentagon, og et 4. fly gikk i bakken i Pennsylvania. Nesten 3000 døde i det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen i forveien, også det i et terrorangrep.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vi leter etter et land I quizzen I dag, og jeg har fått noen rette svar faktisk på det sparsomme første lille stykke med ledetråd jeg ga deg her I sted. Men vi skal fortsette likevel, alle skal med, og du skal først få svar ved slutten av timen. Første ledetråd var at dagens land det eneste I verden som grenser til både Stillehav og det karibiske hav. Og jeg litt usikker på om researchen korrekt der, men neste ledetråd her, samtidig det kontinentets fjerde største land, den står. Jeg tror nemlig det et par andre land som grenser til både Stillehav og det karibiske hav, men det skal vi komme tilbake til. Vi har en ledetråd nummer to her, og det at dagens land en av verdens viktigste eksportører av blomster, smaragder, kull, petroleum, altså olje og gass, og kaffe. Hvilket land kan dette være? Og du skal få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

Vi er altså på jakt etter land, og jeg var inne på at jeg muligens hadde kommet med en litt for vag og kanskje litt for generell ledetråd å starte med. Og det har jeg nå sjekket i atlaset, og tror nok at jeg har rett i mine antakelser om at researchen ikke har vært helt på G i dag. Jeg sa at dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Det er ikke korrekt, det er det eneste i sin, på sitt kontinent som grenser til disse to havene. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land den står. Dagens land er en av verdens viktigste eksportører av flere forskjellige ting. Blomster, smaragd, kull og petroleum blant annet, og ikke minst kaffe. Og så er det flagget til dagens land, og det har striper. Jeg sa at det er lett å kjenne dette igjen hvis man er klar over det. Men det er også sånn at den øverste stripen er mye bredere enn de to andre på flagget. Fargen er for øvrig rødt, blått og gult. Hvilket land er vi ute etter i dag? Det svaret kommer straks.

Vi returnerer til Almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå i alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen i dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn i dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato i 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født i 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård heter hun, Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport, født i 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. inne i dag, amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født i 1967, og når vi først i gang, 11. september, Moby, den amerikanske musikeren, født på dagens dato i 1965.

0: gikk det i dagens quiz?
1: Jeg håper jo at dette gikk veien, egentlig. Og hvis du ikke vet hva svaret så kan jeg fortelle det nå. Vi skulle frem til Colombia i dag. Colombia, som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav, som det eneste land i Sør-Amerika. Og der faktaopplysningene korrekt. Kontinentets fjerde største land for øvrig, og så de jo særlig kjent for kaffen sin, men de eksporterer også andre ting på størrelse med de aller største i verden, og det gjelder blomster, smaragder, kull og olje og gass. Flagget har tre striper, den øverste stripen mye bredere enn de to andre. Den gul, og så det rødt og blått de to andre stripene, og det bringer oss til Colombia. Og hvis du slår opp på UDs hjemmesider med sånne reiseråd og sånn, så vil du finne ut at dette et land du nok ikke skal besøke, i hvert fall ikke hvis du følger myndighetenes råd. Ikke særlig sikkert sammenlignet med en hel del andre land. Riktig svar i dag, Colombia. Premier deg selv hvis du har rett.

Hvis du glad I sci-fi, ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi, vi snakker om Dr. Who her, så det en nyhet som I alle fall bør heve et øyebryn. Det den tidligere Dr. Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksual lovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette, en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blotting. Foruten tv-serien Dr. Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen I filmen Kid Hult Hood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge I London.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er sånn at fredagen er over oss, på godt og vondt. Kanskje litt vondt etter den runden vi har hatt de siste to ukene. Det er akkurat to uker i dag, siden kong Harald den 5. gikk bort. Jeg var på jobb og jobbet med begravelsen på onsdag. Jeg synes det var tungt, ja. Altså, jeg skal være ærlig og si det. Satt og furta litt der, og også på en positiv måte, underveis i løpet av begravelsen. Talen til statsminister Jonas Gahr Støre, for eksempel. Bønneopplesningen fra kronprinsessen Victoria. Og den fantastiske mottagelsen kongefamilien, og spesifikt dronning Sonja, fikk på Slottsplassen når de var ferdig i Slottskirken og hadde senket kong Haralds kiste ned i krypten. Fantastiske scener. Da, vi har enda en time med kaffepause foran oss. Det kommer enda en quiz. Den bør du være klar for. Den kan bli hyggelig. Og så ser vi hvordan det går.

Nå skal det handle om dagens quiz, og vi skal frem til en kjent person. Hvordan gjør vi det? Jo, vi tar utgangspunkt i at denne personen kan være mann eller kvinne, død eller levende, norsk eller utenlandsk, og så går vi igjennom all informasjon vi har om denne personen, sanker sammen noen detaljer, utformer dette til tre helt tydelige ledetråder, som du får i tre omganger. Ok? Det betyr at det utslagsgivende her kan komme i første omgang, annen eller tredje. Uansett så er det summen her som gjelder, og hvis du klarer å finne frem til hvem det er, så kommer fasiten ved slutten av timen. Her er du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres. Du bestemmer også selv hvilken premie du skal ha. Dette høres godt ut. La oss starte med ledetråd nummer 1 i dag. Vi skal frem til en kjent og kjær nordmann, som fikk sine første dikt trykket i 1938, da var han 24, kom dessuten med egen bok i 1945. Hvem kan det være?

ganske god musik, og det håber jeg du også gjør. Vi har flere gode låter som på vei. Men nå så det quizzen som skal opp til pers igjen. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dag. Vi har slått fast at dette en nordmann. Og det var ordlyden også i første ledetråd hvor jeg sa vi skal frem til en kjent og kjær nordmann. Han fikk sine første dikt trykket i Arbeidermagasinet i 1938 da han var 24 år og kom med en egen bok i 1945. Det alt jeg har sagt så langt. Så her kommer ledetråd nummer to. For det som artist og sanger vi best kjent med dagens person. Og debuten på plate den kom i 1947. Mange av denne persons mest kjente låter viser, og de har blitt folkeeie, kan man vel trygt si. Hvem vi ute etter i dag? I den gode tanke, du skal få en tredje ledetråd om et lite øyeblikk.

kanskje masse fine meldinger I løpet av dagens show. Takk for dem. Jeg skal referere til dem underveis. Akkurat nå så vi tilbake ved quizzen, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent og kjær nordmann, som jeg sa innledningsvis, som fikk sine første dikt trykket I Arbeidermagasinet I 1938 som 24-åring, kom egen bok I 1945, og I ledetråd nummer to så utbroderte vi dette litt og sier at det som artist og sanger vi best kjenner dagens person. Det begynte på plata, den kom I 1947, og mange av hans viser blitt folkeeie. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre, kanskje viktigste ledetråd I dag, ser det ut til. Langt de fleste sanger og historier vi forbinder med ham, tar utgangspunkt I hans eget liv og oppvekst på bygda I Hedmark på 1920- og 1930-tallet. Hvem vi ute etter I dag? Og jeg håper du har los på den. Du skal få en fasit om bare noen få strakser.

Ja, hva skal vi feire I dag da? 11. september. Noen med det tankesettet vil vel feire angrepene I USA går etterfra. Det gjør ikke langt de fleste av oss I hvert fall. Men det andre ting vi kan markere. For eksempel resengendagen. Har du god samvittighet nå? Redde du sengen før du dro hjemmefra? Mitt svar nei. Jeg har ikke god samvittighet på det. Du ok, dagen markeres I dag, og dette handler vel om å vise ekte medfølelse og omtanke for andre rundt seg. Og så får man jo håpe at noen stiller det samme spørsmålet til deg. Stand-up paddle, eller bare sånn paddleboard, hvis du vil. Det egen dag for det I dag. Jeg synes den kommer litt sent I sesongen, men ok, har du en sånn en, og synes det bedre enn saft og hvit loff med sirup på, så kjør på. Og så det ingen nyheter, gode nyheter dagen.

er bare en nordmann dagens ledetråder kan lede til. Og det har jeg fått poengtert opp til flere ganger i meldinger som har kommet inn. Og riktig svar i dag er Alf Prøysen. Han vokste opp på Hedmark, på bygda, i 1920- og 1930-tallet, og det er der han hentet inspirasjon til både sangene sine og historiene om ham. Fikk sine første dikt, trykket i Arbeidermagasinet i 1938, kom egen bok i 1945, og så debuterte han altså på plate som artist og sanger, slik vi kjenner ham best, i 1947. Og er du gammel nok, så husker du Kanutt. For eksempel og sånne ting, barne-TV med nettopp Alf Prøysen i en av hovedrollene, svart-hvitt barne-TV. Det var noe annet. Vi har flere quizzer å komme med, naturligvis, men akkurat dagens, den er over. Takk for innsatsen, og skrev du Alf Prøysen? Vel, bevilge deg selv en premie.

Ja, det var historie da. 11. september. Nei, en ting som I alle fall utmerker seg på akkurat denne datoen. Året 2001. Terrorangrepet mot USA. Fire sivile fly som ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. De var alle sammen på selvmordsoppdrag. To av dem ble styrtet inn I de to respektive tårnene I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet, som man tror hadde kurs for det hvite hus, ble styrtet I bakken av passasjerene ombord. 2979 personer døde, pluss 19, og det de som var kaprere I denne sammenheng. Så det. Hva tenker jeg? Jeg har så mange følelser omkring akkurat det der. Jeg kjente en som var I et av de tårnene og som ikke kom ut av det, så for meg så det en megatrist dag. Men jeg skal grunne litt på det.

Normalt så bruker jeg å ta en sånn ha-ha-ha-ha-sak som omtrent nå. Det ikke noe ha-ha, men det en sånn fingeren i jorda, ekte vare. Det handler om den 86 år gamle britiske kringkasteren Dame Esther Ranson. Hun fikk jo en kreftdiagnose, lungekreftdiagnose i 2023, og da var hun ganske tidlig ute og sa at jeg kommer ikke til å like å være syk med dette. Jeg tar turen til Schweiz, til Dignitas, hvor jeg skal avslutte livet når jeg vil. Og nå har hun vært igjennom et intervju på den britiske radiokanalen LBC med en som heter Nick Ferrari, og sier at nå har jeg ventet for lenge? Jeg får ikke dratt. Jeg har betalt for turen og betalt for assistert selvmord, som det da i prinsipp når hun får syk og nødt til å ligge tiden ut på sykehus, noe hun ikke ser frem til. Ja, vi sender våre tanker til Dame Esther Ranson.

mange spørsmål I dag om hva slags kaffe jeg drikker. Og jeg går ut ifra at da undres man om endre drikker Ali kaffe eller ditto andre tilbud I butikken. Jeg kjøper Lavazza hvis det kaffe, men det bønner, og så lager jeg min egen espresso hjemme. Jeg drikker stort sett bare espresso. Og på jobben så har vi en sånn Nespresso-maskin. Det har jeg strengt tatt hjemme også. Og da det jo bare å putte inn sånne, nær sagt, ampuller, og trykke play, og så kommer kaffen ut, og det har egentlig vist seg å være en god idé, altså. Også hjemme, hvis man ordentlig trøtt og sliten på morgenkvisten, det å skulle liksom stå der og kverne kaffebønner og sånn, det ikke alltid det rom for det, men behovet for kaffe større enn evnen til å lage den. Trykke play. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har med meg et team som lager dette programmet hver eneste ukedag, og det skal vi jammen flytte meg gjøre I neste uke også, da uten begravelser. Vi ønsker deg velkommen tilbake på mandag.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Cyndi Lauper og en meget kjent låt var det du fikk her.
1: Jeg heter Jonas Bording og har din vært I minuttene fremover også. Håper du slår følge med oss her på Sørlandsradioen.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi hører

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

0: Espen Lind her.
1: Dette altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.
0: This is

0: Fin låt dette fra Bon Jovi.
1: Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: vei left in me.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.